0: show más chido por las tardes, Erasmo y la Chocolata.
1: Since 1985, Franklin Building Materials has provided solutions for all your construction needs. We are your trusted partner for quality materials. Whether you're tackling a large project or a home improvement task, Franklin Building Materials is your destination. Our inventory includes trusses, windows, drywall, doors, stucco, and even garage door installation. At Franklin Building Materials, we offer competitive pricing to ensure you're receiving the best value. Contact us for a free estimate. Visit franklinbuildingmaterials.com today.
2: Ciudad ya está aquí. Acompaña a Mike Guerrero en Super Tip Bash este domingo 6 de septiembre en Tequilas Discotheque en 910 Pendel. Habrá música en vivo, comida espectacular y un ambiente inolvidable. Patrocinado por Pink Ladies, Flores Mendez Law y Charlie Clark Nissan e Infinity. Escucha la suavecita 93.9 para asegurar tus entradas gratis. Allá nos vemos.
3: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
7: ¿En serio?
6: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
8: Hi, I'm Mike Guerrero with 92.3 The Fox, and this is...
9: Charlie Clark, the Charlie Clark Nissan, in Infinity of El Paso!
8: And we invite you to come out to the Mike Guerrero Birthday Bash, September 6th at Tequila's Discotheque. Once again, my major sponsor, the man right here, Charlie Clark.
9: Yeah, you know what? And I'm super proud to be your sponsor again, my man. You're my brother, just like Bobby here, my brother from another mother, so are you. And all of you, mi familia de El Paso, de Juarez, de Nuevo Mexico, thank you for all your support. Come get tickets only at Charlie Clark Nissan and Infinity of El Paso at 6451 South Desert Boulevard. Dame chance y mochete. ¿Qué más quieres?
8: ¿Qué más quieres? And come out and take pictures with us, me, you, Bobby, at the red carpet over at Tequila's. It's going to be huge. And I hope you do some singing this year.
9: Three amigos, I will. I mean, sigo siendo el güey. Yes.
8: Charlie, thank you once again.
9: Hey, thank you, brother. Love you, man.
10: Mira, Felipe nos está llamando por video.
11: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
10: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
12: Hola, familia. Los extraño.
11: ¿Y nosotros?
13: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y la iPhone en T-Mobile.com/conéctate. Con hasta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB, $899.99. Visita T-Mobile.com.
14: ¡Échale mejor!